Vakwato vino iwaka muivangere iye. Mwashi isako kake pulutama nove. Isako kake pulutama ushe. Zibo, zibo, zibo, zibo, zibo.